0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హే. ఖబరుం కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی. گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں. 125 بھارتی ایتھلیٹ اس میں حصہ لیں گے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر مرکز فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ بدستور حکومت کی اولین ترجیح ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی بہبود اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم مودی کا بیان نیٹ پیپر لیک معاملے پر دلی کے جنتر منتر پر جاری طلبہ کے

0: احتجاج کے درمیان سامنے آیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سبھی ضروری اقدامات کے لیے متعلقہ حکام اور عہدیداران کو ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں سلسلے وار اقدامات کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس فیصلے کی تعریف کی جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے قصورواروں کے خلاف سنوائی میں تیزی لانے اور سخت کارروائی کو کہا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نوجوانوں کا درخشاں مستقبل اور ان کی فلاح دونوں ہی مودی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نوجوانوں کے تئیں وزیر اعظم کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو پیپر لیک کی وجہ سے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ فیصلہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج جاری رکھا۔ پریزائڈنگ افسر دلیپ سائکیا نے بلا رکاوٹ ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں خاص طور سے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کرانے میں تعاون کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ایک ایسی تاریخ اور مدت تک جس پر اپوزیشن متفق ہو دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر بحث کرانے کی خاطر حکومت کی رضامندی کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا ہے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور تیزی سے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں تشکیل دی جائیں گی۔ جناب رجیجو نے اس بات پر زور دیا کہ طلبہ کے مفاد میں اس معاملے پر بحث ضروری ہے اور انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ بحث کا آغاز کب ہونا ہے۔
1: سب پارٹی نے یہ مانگ کیا ہے کہ نیٹ پہ چرچا ہونا چاہیے۔ آج بھی پورا این ڈی اے پارٹی کی اور سے بھی پھر سے مانگ کیا ہے کہ نیٹ پہ چرچا ہونا چاہیے۔ مجھے لگا کل کھڑگے جی اور باقی اپوزیشن کے کچھ نیتاؤں سے مل کر کے ہمارا امید تھوڑا سا قائم ہوا تھا کہ چرچا ہو سکتا ہے کیا۔ آج تو کانگریس پارٹی نے کنڈیشن لگایا، چرچا پر بات کر کے پھر کنڈیشن لگا کے پھر چرچا کو آپ بادت کر رہے ہیں۔
0: راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی۔ جب راجیہ سبھا کی کارروائی پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد 12 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا۔ دلی پولیس نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان رپورٹوں کو خارج کر دیا ہے جن میں نئی دلی کے جنتر منتر پر احتجاج کے دوران ایک خاتون کی موت کی بات کہی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں پولیس نے واضح کیا کہ یہ جھوٹی اور گمراہ کن خبر ہے۔ دلی پولیس نے بتایا کہ وہ خاتون زندہ ہے اور ان کا علاج رام منوہر لوہیا اسپتال میں چل رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آج رومانیہ کے بخارسٹ پہنچیں گی۔ کوٹروچینی پیلس پہنچنے پر صدر جمہوریہ مرمو کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ وہ رومانیا کے اپنے ہم منصب نکوشور ڈین کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گی۔ بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے۔ رومانیا کے صدر اور خاتون اول صدر جمہوریہ مرمو کے اعزاز میں آج سرکاری عشائیے کا اہتمام کریں گے۔ کل صدر جمہوریہ مرمو بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ممبران سے ملاقات کریں گی۔ سکم کی سرکار نے نامچی ضلع میں سرنگ کے واقعے کی پوچھ تاچھ کے لیے آئی جی پی کی زیر نگرانی ایک اعلی سطح کی 4 ممبروں پر مشتمل کمیٹی قائم کی ہے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ 15 دن کے اندر پیش کرے گی۔ وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ نے ایک اعلی سطح کی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فلپائن کے منیلا میں آسیان علاقائی فورم کی 33ویں وزارتی میٹنگ میں بھارت نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے اور ایک آزاد، کھلے، سب کی شمولیت والے اور ضوابط پر مبنی بھارت بحر الکاہل کے اپنے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ